Lome Mitchell Moe, ya papea po ile paritua ya tar sanga se yuli puliti wa toa, ya malparitua ya tu Lotto Robertson, Miss Patti Litato proclame, tatalo mo oe maratua, fa poko mai pea, e pule mai labala tori taimi, e tatala tuare tato lina, ya, ona e mana au mai po inea, ya moni moni, ya ma oma na onga, ya mai sole talo mo oe, anuia lea piafi, Ele é um leio lotado, sua, minha por causa, minha por

Ya, taimel wati le ua toi lua se fulu male. Toi lua sumal valu minute chale ole chula sumalua. Lai baenga namo ta tomo le famal stino. Ta tu wei vaiba fo ne temel taia ulungo ta tu poklame. Pelaba na tema futa mai yai, eva mai pea. Mai al tatu fa fie fianga le tali watu ta tu poklame. Ona tatu wa se atu le si o fa filo ina ya wompa anga lungo tatu Facebook mo lungo YouTube. Yoi. Tana Yona, mana yale vala wana tatu telefoni le ina ile foi, ile west, mana foi le piki ya latalatati ya oina, ya mo tatu foi in offshore, talofa in offshore, mana pelo vala wana tatu telefoni na ole, olua lua, falua lima valutolu ofitu, olua lua, falua lima valutolu ofitu, mo tatu ye mafuta maina in offshore, lero fisi lima yai tatu, vai! Ta ua tele mo oi, ta ua tele vaile mo tato.